Finsterbidsteskæbnamtakker, den oberskid, der blæger nummer nonder, blæger ved at spise,